telefon e posta që mërë direkt o varë mërë dhe Shqapanit. Qisë dhe qisë, qisë pagërë, se panë mërë dhe qisë.